Šukardi Vero Malen, tu men šuneno muzičko program ko Sveriges Radio, Radio Romano, a me koja su im tu men caravdijehjum e Andreja Morina i me mangava tu mi je Šukar Šunipa. Ohine je baro muzičko artisti, olako glaso hinetano posebno. Oja čađa baro trago pe muzika ko celo Balkan, ali na žalost oj višem na neamencar. Alo lakri muzika na bistrelape i odolesakva programi ka posvetina e Džan Severake. Ka pošminaj džilja kola ja pošmini olaki profesionalno karijera, kemano bašal eromenge.